Kajira tu imetabuine sana. Mudogo tu wakahodho wacha po. Asante sana kumakuri ya mwena wa Kingero. Na mudogo tu Tony Mugo kumakuri ya mwena wa Dandora. Asante sana. Joki ya guri ikani ya kuri wa star 447 hash. Star 447 hash. Guri da kuhuniku wa tuleho. Tangina otuko wa umudhi. Adaku ila kubesha nenye ge bonus. Nishiri giri kuri ya doma gana matato. Oida. Ado ya iganarimuwe na umane gireli o mudu shiri giri dano. Now ado ikumi o mudu shiri giri miro ogwe tatu itatu itatu itatu itatu. Kogu changa muka star 447 hash. Ona tokiro ugi idha otogu tuweka idha aliri riadha itano. Na ugu togweka. Ado wa bere mekiriru o mudu shiri giri giri giri giri giri giri. Na lesisho nesi ya hada. Bonus nesi ya rekeriyo. Ado magana matatu o mudu shiri giri emwe. Ado iganarimu o mudu shiri giri dano. Now ado. Ikumi o mudu shirigi giri date date. Eone bonus. Joke kudulikani kuri ona jackpot kuma shirigi giri mirogo enana ginyo shirigi giri magana matatu. Twende kazi. Star 447 hash.